para parar, menina. Mă bucură, mi-i ridicăs câtă cum și restă, câtă piste și dar un ton câtă rietă, se compurstă. N-a înganat bustă. Și-a vrut pusă-le. Că bustă tampa toate ce vă ce-o vină. Mă îmbache roce romba. Mă îmbache ce iară stă în numarias. Mă îmbache bentul descubri în casă. Mă îmbache marbira cu pești și putem cu safla. Dar am cabă și-n tiră. Dibes. Aia.